0: pasou? Pois que o lobo lle papou o burro. Así que San Froilán...
1: El primer plato fue el asno. Y te puedes imaginar cuál iba a ser el segundo. Pero, ¿qué hizo San Froilán? Le puso ojitos y al final se convirtieron en colegas.
0: O camiño de San Froilán xa non se pode entenderse en esa figura do lobo a súa beira, coa que sempre aparece representado. Xa explicaba o profesor de historia José Antonio Rey e do lobo como pudo ser que chegáramos ao polvo. Isto xa non temos moita conexión. San Froilán adicouse a predicar cando considerou que estaba listo. En León fixo migas con outros santos, como por exemplo Atilano, rematou sendo obispo de Lugo e un 5 de outubro faleceu. Así que os lucenses dixemos que mellor forma que honrar a memoria de San Froilán que cunhas tallatiñas de polvo. Vale, que nos parece que este é unha tradición que vende lonxe, non sempre temos ou tivemos un San Froilán como que coñecemos a día de hoxe. Adoitamos ver a Praza do Hortado Seminario a reventar con actuacións, por exemplo, como as que vivimos estes días de Juan Magán, Lucho Recau, Celtas Cortos. Pero San Froilán comezou sendo unha festa moi vinculada ao sector primario e aos oficios, aspectos dos que apenas a día de hoxe quedan un par de pinceladas.
2: Sobre todo sí, o día 5, ainda había pois xente que viña a vendernos varas das aldeas, viña a vendernos, como se chama, apeiros. Había a festa incluso de, hai que no me acordo perfectamente cando había, como se chama, no campo da feira, aquela feira.
0: José Manuel Otero, que leva máis de 2 décadas fotografiando as festas, as romarías e todas as celebracións que conforman a nosa identidade como alucenses, como a provincia, o San Froilán, evidentemente non podía ser menos. Ven de editar un libro fotográfico baixo nome en Lugo, Terceiro Milenio, vai ter que reeditalo, onde vemos como só en 10 anos as rúas do San Froilán mudaron para estar prácticamente irrecoñecibles. Cambiamos demasiado en moi pouco tempo. En fin, historia, reencontros, familias, amigos, cultura, música, baile, humor, San Froilán. Íñigo vai chegando ao seu fin, as gorxas xa se empezan a resentir, pero non cabe dúbida de que os lucenses hoxe van a dar todo porque tocará mañá poñer de novo en marcha a conta atrás para o ano que ven.
3: Pero bueno, tú que tal, lo mismo hasta tiene...
4: Bueno, pues semana aventura esta que veñen de ter en Lugo co San Froilán, que ven, por certo, de ter hai unha hora ou así, un dos momentos máis especiais, a ofrenda floral que este ano correu a cargo de Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo. Sandra, que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde, Íñigo.
4: Parabéns por este momento, como viviches?
5: Pois, a verdade é que foi un acto moi emocionante, pois porque son unha muller, porque son galega, e porque Rosalía é unha referente, eu creo que está totalmente vixente. A súa forma de pensar, as súas reivindicacións continúan plenamente vixentes.
4: Máis que un dos momentos estrela, non? Para a xente de Lugo, o non va máis poder facer esta ofrenda floral nunhas festas que son moi especiais durante toda a semana, que estiveron, ademais, polo xeral, acompañadas polo bo tempo, así que uns días moi, moi chulos ali, non?
5: Efectivamente, porque... Este acto, no medio da celebración das festas do San Froilán, é moi fermoso que no corazón dunha festa popular como é o San Froilán, pois unha cidade se reúna alrededor da figura dunha escritora, dunha poetisa. A cultura non é un adorno, forma parte do que queremos ser.
4: Estes días con tanto traballo, tamén a audiencia dá tempo a disfrutar das festas de San Froilán ou así tan esencialmente?
5: Facilita moito que teñamos o pé da porta todo o recinto.
4: Axuda, non? Para librar un pouco a tensión do traballo.
5: Sí, pero bueno, hai tempo para todo, para traballar e tamén para disfrutar das celebracións.
4: Claro que sí, hai que facer un poquinho de todo. Bueno, en todo caso, Sandra, unha maneira moi, moi, moi especial de pechar, digamos, un ano para vostede que tivo de todo. O primeiro completo xa dende que é presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, con que balance?
5: O balance para min é positivo. Primeiro porque foi un ano de transformación completa. Este ano, pues implementou esa fase de terceira dos tribunais de instancia en xaneiro deste ano, e bueno, o balance eu creo que é bastante positivo. Estamos ademais nun momento de revisión de toda a nosa normativa orgánica, intentando millorar o servizo público en definitiva, intentando que sexa máis eficiente, máis máis achegado á cidadanía, máis comprensible incluso. Uh-huh. Bueno, resulta ilusionante, pero tamén se traduce en un montón de traballo que moitas veces non se ve.
4: Con que quedarías este primeiro ano?
5: Pois en todas estas reunións con compañeiros e compañeiras, e con isto refiro a MAT, con todos os operadores xurídicos, onde todo o mundo fixo as súas achegas para intentar mellorar o que temos, eu creo que eso demostra a ilusión, as esperanzas que todos temos en deixar unha pequena achega que millore o que temos actualmente.
4: E que retos quedan para o futuro? Moitos, pero con cales, por cales empezamos?
5: Moitísimos, pois dende protocolos en temas de discapacidade, de violencia de xénero, porque por desgracia parece que todas as medidas que se adoptaron ata agora pois aínda non permiten erradicar este mal. E tamén para continuar con estas ideas de Rosalía, quero unir a ofrenda co futuro que temos máis inmediato, esa idea de continuar con a loita dos dereitos que xa ven dende tan atrás, non? O domingo pois levamos flores a Rosalía, pero a min gustaríame tamén levar un compromiso, que as mozas que veñen detrás pois poidan ser máis libres, máis iguais, e que sexan donas da súa voz, da súa vida, do seu destino, de alguna maneira, como dixen.
4: Pois esperemos que sí, Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que esta mañá foi a gran protagonista de San Froilán nesa ofrenda floral. Grazas, parabéns e sorte no futuro.
5: Moitas gracias.

0: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras cunha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
1: Radio Galicia. Radio Ourense. Cadena Ser.
2: Se vostede precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés, non dubide en contactar con Enrique Rubira, podólogo, no Policlínico Cosaga en SED 1033. Consulta privada e a domicilio e compañías aseguradoras. Teléfono 988-37-1682. Enrique Rubira, Podoloxía Integral.
3: Radio Ourense, Caena Ser, son las 13 horas y 30 minutos. Notas necrológicas.
4: Don José María Romero Abadín falleció en su casa de Reboredo a los 99 años. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio, Celso y María del Carmen Romero Pérez. Hijos políticos, Aurora Gómez y Gonzalo Utumuro. Nietos, Susana, Silvia, Diego y Cristina. Nietos políticos, Jorge, Patricia, Alex y David. Bisnietos, Zoe, Alex y Gael. Sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes, día 12, a las 11 de la mañana, desde el tanatorio Asburgas, sala número 8, a la iglesia de San Salvador de Noalla, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Doña Amalia Álvarez López, viuda de Manuel Pérez Rodríguez, vecina que fue de Omato, Cartelle, falleció a los 97 años en su casa de Santiago de Compostela. Descanse en paz. Sus hijos, Purificación, Manuel, Alejandro y Fidelina Pérez Álvarez. Nietos, Juan, Montserrat y Alejandro. Nieta política, Yolanda. Bisnietos, Lucía y Hugo. Hermana, Odila Álvarez López, viuda de Nabor Villar Pérez. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes, día 12, a las 10:30 de la mañana, desde el velatorio de Utumuro a la iglesia parroquial de Santa María de Villar de Vacas, Cartelle, donde se celebran los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Benito Vide Carrera falleció en su casa de Amezquita a los 90 años. Descanse en paz. Su esposa, Carmen Borrajo González. Hijo, Jesús Vide Borrajo. Hija política, Sonia Blanco Cabanelas. Nieto, Ismael Vide Blanco. Hermanos, Saro, Manolo y Serafín Vide Carrera. Hermanos políticos, Marusa, María, Inés, Cándido y Carmen. Sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo, día 11 a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio de Asburgas, sala número 5, hasta la iglesia de San Pedro de Amezquita, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Carlos Damas Méndez falleció en Ourense a los 82 años. Descanse en paz. Su esposa, Isabel do Campo Levices. Hijos, María Isabel, Susana y Carlos Javier Lamas do Campo. Hijos políticos, Manuel, Martín y Michel. Nietos, Malena, Abel, Sorín, Iker, Hugo, Eva y Rui. Hermanos, Luciano, Manuela, Lino, Elegantina, Jaime y Pedro. Hermanos políticos, Lidia, Maruja, Carmen, Pepe, Manuel, Manolita, Mari Carmen, Angelines, Antonio, Juan Manuel y Laurentino. Sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 12 a las 6 de la tarde, desde el velatorio de Loñoa, Pereiro de Aguiar, hasta la iglesia parroquial de San Cipriano de Cobas, Pereiro de Aguiar, donde se celebrarán los funerales y a la terminación la inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Servicio realizado por Funeraria La Gloria Santa Mariña. Doña Esther Pozuelo Paje falleció a los 69 años en su casa de la avenida de Celanova número 76, a Valenza Barbadás. Descanse en paz. Su esposo, Jesús Blanco Iglesias. Hijo, Iván Blanco Pozuelo. Hermano, Bienvenido Pozuelo Paje, viudo de Carmen Martínez. Hermanos políticos, Raimundo Martínez González y Conchita Blanco Iglesias. Madre política, Concepción Iglesias, viuda de José Blanco. Sobrinos, Pablo Pozuelo, Lorena, Lucía y Nuria Martínez. sobrinos políticos Fran, Santi y Edgar. Tíos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 11 a las 4 y media de la tarde desde el tanatorio Asburgas, sala número 6, a la iglesia parroquial de Santa María de Mesón de Calvos, Taboadela, donde se celebrarán los funerales para continuar con la incineración en la intimidad familiar. Don José Antonio Pérez Rodríguez Chispa, natural de Tamayancos, falleció a los 75 años en su casa de Ourense. Descanse en paz. Esposa, Nélida Ogando Peña. Hija, Belén Pérez Ogando. Hijo político, Fernando Álvarez González, de Galiluz Electricidad. Nietas, Antía y Aroa Álvarez Pérez. Hermanos políticos, Manuel, Marisol, Juan y Marisa. Tíos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy, domingo día 11 a las 5 y media de la tarde, desde Tanatorio Asburgas, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santa María de Tamayancos, iglesia vieja, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don Manuel Miranda Carvajales, guardia civil retirado, intervención de armas de Ourense, falleció en su casa de Ourense a los 79 años. Descanse en paz. Su esposa, Matilde Feijó Domínguez. Hijos, Roberto y Beatriz Miranda Feijó. Hijos políticos, Laura Pérez y Antonio Fernández. Nietos, Noah y Sergio. Hermana, Francisca Miranda Carvajales. Hermano político, José Díaz. Madre política, Genara Domínguez Ferreiro. Tíos, sobrinos, primos y más familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción hoy domingo día 11 a las 5 de la tarde desde el tanatorio Asburgas, sala número 7, a la iglesia de Santa María de Corbillón, Amerca, donde se celebrarán los funerales para continuar el cementerio parroquial. Doña María Celeste Cacheiro Utumuro, viuda de José Cacheiro, falleció a los 91 años en su casa de Asmaravillas, Cartelle. Descanse en paz. Su hija, María del Carmen Cacheiro Cacheiro. Hijo político, Castor Rodríguez Calvo. Nietos, Diana y Daniel Rodríguez Cacheiro. Nietos políticos, Julio Barbosa y Bea Fernández. Hermana, Carmen Cacheiro Utumuro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 12 a las 5 de la tarde desde el velatorio de Asmaravillas a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Asmaravillas, Cartelle, donde se celebran los funerales para continuar al cementerio parroquial. Don José María Romero Abadín falleció en su casa de Reboredo a los 99 años. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio, Celso y María del Carmen Romero Pérez. Hijos políticos, Aurora Gómez y Gonzalo Utumuro. Nietos, Susana, Silvia, Diego y Cristina. Nietos políticos, Jorge, Patricia, Alex y David. Bisnietos, Zoe, Alex y Gael. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana lunes día 12 a las 11 de la mañana desde el tanatorio Asburgas, sala número 8, a la iglesia de San Salvador de Noalla, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial.
5: El sonido nido de la vida.
6: Unha vespa que pudo vir nun cargamento asiático, as primeiras deteccións son en Francia no 2004, pois logo, cando ese animal sale ao medio natural, se comporta como un exótico, pero pode ter un crecemento ou non ter depredadores, ao ter moito alimento e ter unhas condicións óptimas para o seu desenvolvemento, pois acaba expandíndose.
7: Chega a Francia no 2004, como dices, ese cargamento crece de cerámica no seu momento, a expansión pone Europa de máis lenta. En Galicia, de máis reciente, digamos, da última década e media, 2012-2013, comezan a detectarse. E a partir de aí, pois, a expansión ten sido brutal, non?
6: Así é, é que logo tamén temos que entender como funcionan os seus ciclos biolóxicos. Claro, estamos dando datas que son un pouco aproximadas, se creen, non? Ao final de cando son eses avistamentos. Como ben dís, no 2012-2013, cando se empeza a detectar en Galicia, o seu comportamento é que os crecementos son exponenciais. De feito, para isto creo que é importante coñecer o seu ciclo reproductivo, uh-huh, o seu ciclo biolóxico. Vamos a poñernos, por exemplo, como se fora casi nun ano natural. Durante o inverno, o que pasa é que hai unhas reinas que veñen do ciclo anterior, que están fecundadas, entran como en hibernación, escóndense ata porque baixan as temperaturas, son animais de sangre fría, e hasta que empezan a chegar a primavera, empezan a subir as temperaturas. Cando estas temperaturas empezan a aumentar, empezan a activarse o seu, a súa vida, e estas abellas que están fecundadas buscan alimento, buscan, bueno, pois diferentes recursos, e empezan a construir un niño primario o primeiro niño, non? E aí empezan a facer a primeira reproducción, onde empezan a salir, bueno, poñer ovos fecundados e obreiras que empezan a axudar a construir ese primeiro niño. Aí é importante que cando, bueno, isto falamos despois, non me quero anticipar, pero primeiro ven iso, e despois, unha vez que xa empeza a ver estas obreiras, empeza a ver traballadoras, a propia reina dedícase solo a poñer huevos e a reproducir, mentras hai outras que se alimentan as larvas, construen o niño, e despois no bran pasan a crear estes grandes niños, os niños xa secundarios, que son os que vemos que poden chegar a de un solo individuo, que era esa reina, a datos donde se falan de niños con ata 10.000 individuos, o sea, entre 1.000 e pico ata 10.000 individuos. Entón, de un solo individuo podemos chegar a ter este volumen. Entón, imagínate todas as que se podan ir reproduciendo, produciendo todos estes niños.
7: Falamos dunha especie invasora, falamos dos perigos que ten para o ser humano, logo se queres afondamos nisto, pero tamén na natureza, as abellas normais, pues, está en perigo por a súa presencia. Por que as ataca elas? Por que hai este, bueno, por que van a por elas?
6: Aquí é, bueno, en realidade, para, como ben dís, tanto para as persoas como en este caso, bueno, mencionas as abellas, o que vemos nas abellas, sobre todo vemos, porque como a abella non deixa de ser un animal que nos, entre comillas, fago, domesticamos, senón os temos concentrados e nos as vemos, non? Entón, que vemos que donde temos moita acumulación de moitos animais, en este caso que son abellas, é un punto de concentración de alimento para elas. Sería o equivalente a decir que temos moitísimas abellas e que o lobo ven a atacalas. Pero en realidade está atacando a moitísimos outros insectos na natureza, o que pasa que deses non somos conscientes. Nós, como si que estamos facendo un aproveitamento coas abellas para obter, en este caso, mel ou outro tipo de produtos, o vemos claramente, pero non vemos como ataca, non sei se me explico o que che quero dicir, sabes, na natureza a vespa velutina está atacando e conseguindo alimento, se xa en plantas frutais comendo fruta, se xa outros alimentos. Para que te fagas unha idea, eu que levo dende principios de ano con un proyecto con vacas cachenas, algo que me sorprendeu moitísimo que lles están indo, me dixeron as veterinarias que lles van tamén as ubres, a moitas vacas, a comerlle a carne, porque de aí sacan proteína, o sea, a producirlle feridas comendo, sacando cachos de carne as vacas. O sea, non é un problema que solo queden as abellas. Que pasa? Que as abellas, que as esquilman, esperan as nas portas dos apiarios, aí fan auténticos estragos, aí é donde o vemos moi ben.
7: Nestes momentos estamos en outono, estás comentando un pouco como vai ese ciclo das abellas. Nas últimas semanas vimos a técnicos operarios tratar de tirar estes nidos con unha especie de escopeta, sabe? Bueno, que efectividade teñen este tipo de accións agora? Cando se deben acometer? Ten sentido facer agora a retirada de niños? Como se debe facer isto?
6: Vale, pois como ben decía e non me quería anticipar, é importante coñecer en cada momento en que ciclo se atopan para saber como actuar e saber se o que estamos facendo ten resultado. Agora mesmo atopas en un momento de está rematando o bran, casi de maior número de individuos que teñen eses niños, e o que vai a empezar a pasar de aquí ata que chegue o inverno, se van a producir, bueno, van a empezar a salir as futuras reinas, esas futuras reinas van a ser fecundadas por machos e van a entrar en hibernación. Por que é importantísimo ahora o que hai que facer é intentar localizar estes niños e retirálos, porque cada niño pode chegar a producir centos de futuras reinas. Entón, cada niño que consigamos retirar ahora cos individuos dentro, vamos a evitar centos de futuros niños que a súa vez poden ter miles de futuros individuos. Entón, agora mesmo é fundamental, pois eso, a detección, que para a cidadanía que nos escoite, tanto por prevención como por a localización e retirada, o que se di é chamar ao 012, e dar unha localización, dar un punto onde se atopa, dar unhas indicacións, que se poda facer. Isto, por un lado, é o que está facendo a propia administración. Logo, tamén recomendo incluso, que me parece super, super, super interesante, a quen nos este escoitando, que se metan a nosa páxina de en redes sociais, sobre todo en Instagram, que é onde está agora mesmo. Lle fixemos fai nada a Abel, unha persoa de Alhama, de aquí en Pontevedra, en Alhama, que está traballando cun sistema que me parece increíble, que o que fai este home é pon trampas, entón as avispas van a esas trampas, non? As típicas trampas con atraentes, colle e consigue capturar a unha e lle pon un pequeno localizador e despois cunha antena e cunha aplicación localiza onde está o niño, volve a capturala para retirarlle o localizador e logo retira o niño. O sea, que me pareceu increíble. É unha forma de, ahora mismo, eses niños retiralos, de conseguir evitar a formación de novas reinas e novos niños.
7: Sobre este proceso de retirada, sobre eso de avisar o 012, sobre o que poden facer os particulares, cando rematábamos a temporada pasada falando de desbroces e todo isto, falábamos de importancia de ter equipos axeitados para evitar lesións, aquí coas velutinas supoño que tamén convén ir ben protegido. En que medida isto é importante? Xa non digo para os expertos que saben como facelo, senón para un civil que poida topar un nido.
6: É que ahora, para min, de verdade, isto é unha das cousas no sector forestal. Eu dedico-me tamén a formación, dentro da formación, especialización en prevención de riscos, sobre todo en traballos que o falamos en outros programas, tocamos este tema. Sí. E a día de hoxe en Galicia, que Galicia é unha terra moi rural, onde a maioría, aínda que vivas nun entorno urbano, sempre ten a casa da aldea onde están os seus pais ou os seus avós que van a desbrozar a finca, é perigosísimo. A día de hoxe, unha das cousas que lle digo á xente é, en primeiro lugar, se podemos evitar ir a traballar solos, mellor que mellor. Se non se pode evitar ir sós, se temos que ir sós, pois avisar a alguén: oye, mira, vou a estar en esta finca, vou a estar facendo isto. O sea, que se sepa onde se está, e que antes de facer os traballos que se trate de inspeccionar, porque o problema non ven nos niños que se fan no alto nas árbores, senón os que aparecen en medio do matorral e que aparecen enterrados. Entón, é moi, moi, moi, moi típico, pero moitísimo máis do que imaginas, e de feito produce moitas mortes, que se este traballando cunha máquina ou cun tractor sen cabina, e desbrozando se colla un niño. Entón, no momento que hai que estes animais sinten unha agresión no seu niño, atacan, no momento que pica unha, poden chegar a ser centos e provocar, o que digo, auténticos problemas. Entón, moitísimo, moitísimo coidado con isto.
7: Claro, por que esta picadura é máis perigosa que unha avispa normal? Non sei se é o veneno diferente, porque atacan máis avispas xuntas, porque son máis perigosas para un humano que unha avispa normal?
6: En este caso xa non é que sexa, non son máis agresivas, ao final estamos falando dun animal máis grande, con moita máis forza, con moita máis concentración. Isto é como se che morde un can pequeno ou un can mediano ou un can grande, non? A forza que pode efectuar ou pois vai un pouco por aí, non é que sexa especialmente agresiva. O que pasa que antes de isto que che estou dicindo, dentro de prevención de riscos, as picaduras de avispas ou de abellas autóctonos estaba aí. Que pasa? Agora é con un plus, porque son un animal máis grande, hai moitísimos, entón vai máis pola cantidade que hai e polo volumen que ten o veneno, que porque sexa especialmente moito máis que as abellas autóctonas, por poñer un exemplo. Entón, de verdade, sí que con isto recalco moitísimo coidado á hora de facer traballos.
7: Por pechar, Iván, xa neste último minutinho medio que nos queda, esa mensaxe, non? De que aínda estamos a tempo, de que un momento antes de que as avispas comecen a abandonar os nidos e se expandan, para seguir actuando, se seguimos vendo nidos, avisar a ese 012, e se vemos técnicos, pois, bueno, contribuir tamén, non?
6: Isto é un problema, insisto, social que temos, son problemas que son da globalización. Ahora non chegaba solo con isto, senón que ahora está entrando outra que é do sur de Asia tamén, que se chama avispón asiático, esta avispa asiática, a veces tamén se chamaba avispón, e aquí a administración ten que tomar cartas no asunto dunha forma moi seria, porque o crecemento é exponencial. Entón, temos que tomar todas as medidas adecuadas. Por qué? Porque está tendo un impacto económico e un impacto de problema social moito máis considerable do que somos conscientes. E se non o tomamos en serio, iso, eu creo que detectando niños e sendo capaz de retirálos de forma moi progresiva, ou sea, moi progresiva, moi constante, se poden chegar a controlar ou reducir moitos que chegou para quedarse, probablemente, pero a forma de loitala non pode ser pasar e deixar que se reequilibre o ecosistema.
7: Pois quedan feitos estes apuntamentos sobre un tema que creo que sí que preocupa a gran parte da sociedade, que convive o tempreto estes nidos de brotiñas e que non sabe como actuar en moitas ocasións. Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia Nova, moitas grazas unha vez máis por estar con nós e falamos en dúas semanas.
6: Moitísimas gracias, como sempre, para ti, Íñigo, e para todos os que nos escoitan. Nadie

0: acogida.
1: Y para estos últimos minutos de Vivir Galicia, íbamos a saludar a Viviana Candia, escritora y poeta coruñesa, que estos días está por la nosa comunidade presentando a su última obra, Lar. Viviana, benvida, ¿qué tal? Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde, estoy muy contenta de estar hoy contigo.
1: Y igualmente encantados de recibirte. Viviana, que autora que se destacó en su momento con su novela Azúcar, hay 5 años, también con varios poemarios, con libros de relatos, ganó varios premios. Ahora vuelve a sendadas una nueva novela centrada en la épica de las mujeres, Viviana.
2: Sí, na épica, non son a épica das mulleres, na épica das cigarreiras da Coruña, que son como un colectivo moi presente na nosa memoria cultural pola súa bravura. Estamos presentando a novela Lar, sí.
1: Unha historia que comeza en decembro de 1857 con Ramona e Dosinda percorrendo os barrios da Coruña en vésperas dun paro na fábrica de tabacos, no momento no que a chegada das máquinas amenazaba con deixalas en traballo, momento no que paros, sobre todo organizados por mulleres, pois non era no habitual. Paralelamente morre o marido de outra muller, tamén a historia xira alrededor dese velorio. Bueno, que historias querías contarnos con todas estas mulleres protagonistas das que imos falar agora?
2: Pois, sobre todo, nós temos na nosa memoria cultural, na nosa memoria histórica, a idea deste paro daquel día, deste motín, deste grande motín que protagonizan as cigarreiras contra a imposición das máquinas no seu traballo. Pero nunca tiñamos contado esta historia dende o punto de vista de elas. Sempre ficou simplemente a anécdota, digamos, de que elas subiron o tellado, tiraron tellas contra o exército, etc. Pero ninguén nunca, porque, bueno, cando fun ver a documentación, digamos, cando intentei documentarme para contar esta historia, ninguén nunca falou con elas para entender por que alguén chegaría a este nivel de ira e de desesperación para poder enfrentarse desarmada contra un exército e non esconderse. Este era o momento que a min, digamos, fixo que en min nacese a idea de entrar nesta historia, de contar esta novela, non? Entón, por iso non soamente conto a parte histórica, digamos, estricta, non? Senón tamén trato de ir ás casas destas mulleres e entender como eran as súas vidas cotidianas, de onde viñan, digamos, para encontrarse nesta situación.
1: E como foi ese proceso de construir a Ramona, a Dosinda, a Cordelia, a Madalena, a darles voz a xente, como estás dicindo, nunca tiveron voz, máis alodes, daquel momento histórico, pero nunca tiveron voz logo no percorrido histórico, e ata agora, pois, non se entendía, non se coñecía por que levaron a cabo este motín.
2: Pois, bueno, foi xustamente tratar de ir a esa época e tratar de ver como era a vida cotidiana na Coruña, especialmente para as mulleres. Entón, procurar moita información, moita documentación, non solamente, digamos, dos aspectos estrictos da historia da fábrica, dos reglamentos, de como era o funcionamento interno, etc., senón tamén, pois, de como, pois, bueno, de cantas igrexas había, como era, pois, o censo do momento, por exemplo, a cantidade de nenos que había por muller en proporción, para tratar de calcular cantos fillos máis ou menos terían as mulleres naquela época, cal era a mortandade infantil, etc. E todo isto, sumado unha cousa a outra, vai dando un cadro de como unha pintura grande sobre como era a intimidade, a parte doméstica, e con que tiñan elas que lidar todos os días, non? A parte de co seu traballo, que xa sabemos, non? Que é a parte principal e a parte que nos leva a esta historia, pero que hai moitas pequenos detalles que están ao seu redor, que temos que ter en conta para entender perfectamente ese gran estalido final.
1: Eran mulleres moi diferentes, bastante común, evidentemente, nese entorno, pero tía, sí. a súa vez moitas, as súas pequenas diferencias, as súas casuísticas, as súas historias domésticas, sí. Como estás a contar, ¿verdad?
2: Sí, e para além diso, non somente que cada unha tiña a súa circunstancia, obviamente, senón tamén temos que lembrarnos que na fábrica de tabacos da Coruña había cigarreiras urbanas, puramente urbanas, que vivían na cidade da Coruña, e había cigarreiras que viñan das aldeas de arredor. Había cigarreiras que viñan, que baixaban desde El Viña, desde Monelos, desde o Pasaxe, etc. E todas elas vivían nun entorno que era distinto. De feito, isto xa está documentado, que elas tiñan moita rivalidade entre elas, pois porque a súa idea moral cultural pues era distinta, porque as mulleres na cidade pues eran moito máis libres, non? E as das aldeas eran máis conservadoras, pero a min parecíame que narrativamente era moi rico retratar toda esa variedade, unha forma tamén de darlles esa dignidade, non? De que deixen de ser un colectivo sen cara, non?
1: Pero a súa vez, pese a esas diferencias, esas rivalidades, a hora da verdade, a hora de reivindicar, de loitar polo seu, que era moito máis que un traballo e un salario, pues rema na mesma dirección, que é importante ao final.
2: Por suposto que é importante, exactamente, o sea, porque elas danse conta que ao final teñen un inimigo común que é moito máis grande do que elas en individual, entón, cando chega o momento da verdade, obviamente elas poden non estar de acordo en moitas cousas, pero son un bloque absoluto, e cando pasa o perigo, voltan outra vez a súa situación inicial, que tamén é normal, e que tamén é normal. Pero bueno, eso é moi humano, eso era parte tamén de retratalas humanamente, claro está.
1: Moitos sentimentos, como dicías antes, a furia, a ira, toda esa reivindicación, levar todos esos sentimentos que, por certo, agora estamos vendo na rúa, son moi fáciles de ver,
2: sí,
1: a páxinas, como é ese proceso para facelo eso, apaixoante, que o lector sinta esa reivindicación, como si consigues facer?
2: Pois bueno, a verdade, pulindo moito o texto e tratando de ver moito, tratando de analizar até o fondo, digamos, de onde veñen esos sentimentos, de onde ven esa rabia e esa furia, procurando xustamente eses pequenos fíos que nos levan a encontrar esa furia, e sobre todo tratando de entender que a furia e a rabia cando desperta é porque está avisando dun perigo, e é unha cosa, durante moito tempo as mulleres especialmente negousenos a idea da furia e da rabia como algo non desexable, algo non elegante, algo non feminino, pero non, a furia e a rabia son humanas, e as mulleres como humanas que son deberían reivindicar e deben reivindicar a súa propia rabia, e esta novela xustamente o que di é xustamente iso.
1: Vaya momento para presentarla, unha muller, Mari Carme, desatou a raiva, a furia, a protesta, sí, de todo un país, sí, así que de Ramona, de Dosinda, sí, Mari Carmen, vaya momento para presentalo, non?
2: Sí, a verdade é un momento tráxico tamén, dígote, o sea, pero eu sabía cando comecei a escribir a novela, bueno, que era unha novela necesaria, que era necesario que a sociedade, digamos, conectase coa súa, pues eso, coa súa propia raiva, coa súa idea de defender a dignidade, coa idea de defender a dignidade. E desgraciadamente o a sincronización, digamos, da realidade coa ficción non puido ser máis exacta. Eu sinto moitísimo que este caso tan tráxico, pero tamén por unha parte dame moita esperanza ver como tanta xente está indignada con esta historia, e dame moita esperanza ollar ao meu redor e ver tamén toda esta indignación, sí.
1: Pois coa esperanza imos quedar, e coa reivindicación a que fai agora todo o povo español logo do caso de Mari Carmen, a que fixeron en momento, sí, naquele momento, Ramona, Dosinda e o resto de mulleres, sí, cigarreiras, sí, da Coruña, recomendando este Lar, a última obra de Viviana Candia, que está a presentar en Galicia estes días. Viviana, moitísimas gracias por acompañarnos aquí na Vir Galicia.
2: Moitísimas gracias a todos vos, mandamos unha aperta moi grande, gracias.
1: Con esta recomendación literaria pechamos o programa, nos volvemos o sábado que ven a partir da 1:08 da tarde. Pasen moi boa semana.

0: sumarte a unha tarde de celebración das nosas letras, escoítao aquí en directo.
1: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
2: Galicia tiene más de 1.800 personas centenarias. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues investigadores de las universidades de Vigo y Santiago han elaborado el primer marco científico para identificar áreas de longevidad extrema. Galicia tiene serias candidatas a ser zonas de longevidad extrema, por ejemplo, en el interior de Pontevedra o en Ourense. Alberto Ruano, del Instituto de Investigación Sanitaria, advierte de los intereses que en ocasiones hay detrás de las llamadas zonas azules, que se han convertido casi en un argumento de marketing.
3: De asistencia sanitaria, qué dieta han tenido, qué estilos de vida han tenido estas personas. El clima también tiene algo que ver. Aquí también se entremezclan algunos...
2: ¿Y alguna cosa más? Más bajas debido al trabajo.
4: Se han disparado un 34,9% en el primer trimestre de este año, hasta 552 personas, según datos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia. De ese total, más de 7 de cada 10 tuvo que coger baja, un 79,8% más que entre enero y marzo de 2025.
2: Y en cuanto al tiempo, apacible en general este domingo, el anticiclón pierde fuerza, por lo que hoy tenemos cielos más nubosos y también posibilidad de lloviznas en las zonas de A Coruña y de Pontevedra. Las temperaturas son agradables. Se sitúan las máximas entre los 21 y los 27 grados. Así llegamos a las 2 y 14 minutos.
5: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
6: Pechamos unha semana de alto voltaxe político co adianto electoral o 29N e o malestar nas rúas por unha vivenda digna que non deixa de medrar. José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, que tal? Moi boas tardes.
7: Moi ben, boas tardes.
6: Adianto electoral o 29N é unha aposta arriscada por parte de Pedro Sánchez.
7: Bueno, unha chamada apelación á cidadanía para que decida que modelo de sociedade quere ter nos vindeiros anos, non? É unha aposta claramente, eu decía esta semana ademais, entre dereitos e dereitas, non? E iso é o que verdadeiramente se vai xugar á cidadanía. E eu creo que tamén ese mensaxe de hacia acción responsable por parte dos cidadáns, que van a ser os que van a decidir, pero como nunca, probablemente se xan unhas eleccións históricas, porque creo que como nunca hai unha situación onde a tensión para manter os dereitos, para mellorar como sociedade, pois está máis en risco, non? Cunha amenaza evidente da dereita e da outra dereita, e todo o que trae consigo, non? Esa opción política que é menos democracia, menos dereitos, en definitiva, menos progreso e menos ámbito de liberdade.
6: Decía vostede esta semana que hai que escoller entre dereita ou dereitos, tamén dixo vostede no Parlamento que os cidadáns teñen que escoller entre Boitre ou Can, todo vale para movilizar en torno á figura de Sánchez.
7: Sí, é verdad que Can, podemos decir perro, non? Pero é verdad que eso é a situación onde nos vamos a topar, non? Hai que elegir entre dos modelos: Partido Popular e ultradereita, ou Partido Socialista, que representa o goberno progresista de Pedro Sánchez. Seguir nunha andaina de progreso, e sobre todo o que vivimos durante estes anos, non? Que ante aos problemas que xurden nunha sociedade, pois había un goberno e un Estado que non miraba para outro lado, que saía a protexer a imensa maioría dos cidadãos. O vivimos nas emerxencias sanitarias, nas emerxencias climáticas, o vivimos ante situacións de tensión enorme como se está vivindo unha crisis energética. Bueno, eso é o que está en risco para os vindeiros anos, non? Esas amenazas que están aí, e sobre todo a capacidade dun goberno de respostar ante esa situación, e sobre todo en beneficio da inmensa maioría. Eso é o que vamos a decidir o 29 de novembro.
6: Sen embargo, as enquisas, incluso a última de 40DB para la cadena Serie El País, enquisa express, despois de coñecer ese adianto electoral, apuntan a unha maioría ampla da dereita, con Vox disparado e posible remontada.
7: Eu creo que non só é posible, senón que se me pregunta de outra maneira, lle direi que é necesaria, non? Por qué? Porque eu creo que efectivamente se vai a producir unha concentración de voto, non? E eu creo que o que revelan todas as enquisas é que se está producindo unha movilización na sociedade progresista, e eu creo que se vai a ver reflectido nunha votación donde efectivamente hai posibilidades efectivamente reais de manter ese goberno e manter esa senda de goberno. Eu digo porque a creencia e o que estou percebindo nos últimos días é que esa movilización cada vez é máis creciente, sobre todo unha movilización hacia o útil, non? Por qué? Porque a imensa parte da sociedade sabe perfectamente, a imensa maioría sabe o que nos xugamos nas eleccións, por eso vai a facer un voto moi útil, moi concentrado nunha opción que realmente defenda os seus intereses e os seus dereitos. E eu creo que esa amenaza real que existe da dereita ou da ultradereita vai a significar para a imensa maioría dos cidadáns pois un recorte nos dereitos e, por suposto, medidas profundamente antidemocráticas. Non? E eu creo que a imensa maioría ou unha gran parte da sociedade pois non quere eso, non? Se está movilizando, se está concentrando e sobre todo vai a facer un voto útil, porque o resto

0: que vai a ser tirar moitos votos a basura, non? E en ese sentido, eu creo que a xente está convencida do peligro, da amenaza, que é unha amenaza real, e sobre todo que é o que ten que facer frente a esa amenaza, que é concentrar o voto nunha opción real que poda parar esa amenaza real, como digo, da dereita e da ultradereita.
1: Sánchez agrada con este adianto a moitos alcaldes que non querían un superdomingo electoral en maio. Haberá unha maior implicación por parte do partido deses cargos públicos nesta campaña?
0: Totalmente, non o dubide. Ademais, eu creo que nos últimos meses esa opinión non era ni tan siquiera mayoritaria, pero o que si se produce ese anuncio, xa se produxo varios meses donde non iba a haber un superdomingo, non? Pero, mire, o que están percibindo todos os cargos públicos, todos os alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista, é que efectivamente hai unha amenaza real de que demos anos atrás, que demos pasos atrás, non, que haxa recortes de dereitos, e iso é o que está incentivando a toda a ciudadanía. Estamos vendo con problemas como a vivenda, a sanidade, a emerxencia climática, os problemas medioambientais, a crisis enerxética. En definitiva, ante esas amenazas reais, saben que a opción é o Partido Socialista, que é a que representa Sánchez, e están non solamente concienciados, sino entregados a que efectivamente esa causa chegue a bon porto.
1: Falemos de números, falemos de cifras. En 2023 o seu partido caeu a 7 deputados por Galicia. Cantos aspira a conseguir este 29N?
0: Vamos a seguir avanzando, pero ademais esa decisión de utilidad que a que estou apelando constantemente se vai traducir en que a xente progresista vai ter claro unha cousa, que o seu voto vai ao Partido Socialista ou se non vai ir á basura, porque vai a beneficiar única e exclusivamente a alianza do Partido Popular e de Vox. E eu digo por qué? Porque os datos do 23, por exemplo, sitúan o Partido Popular, ao Partido Socialista, triplicando a segunda forza política en todas as provincias nese voto. Por tanto, unha persoa que sea consciente do que nos xugamos neste momento sabrá que facer voto, un voto progresista, non o discuto, de esquerdas, algún outros partidos políticos, vai a ser tirar os votos. O digo, por exemplo, en provincias como Lugo e Ourense, onde o Partido Socialista triplicou a segunda forza política de esquerdas, e sin embargo o resultado foi un 3-1. Bueno, se a xente se concibe en que efectivamente esa situación se lle pode dar unha volta, solamente ten un obxectivo, que é o voto progresista ao Partido Socialista.
1: Nesas provincias, Lugo e Ourense, é onde aspiran a conseguir máis escanos ao Partido Socialista.
0: Por suposto, porque a opción é, lógicamente, medrar tamén en diputados. Non excluímos noutras provincias, pero lle poñía un exemplo gráfico que todo o mundo pode entender, non? Do que supón, nese momento, concentrar o voto progresista nunha forza como é mayoritaria ou que representa o Partido Socialista.
1: Non me dixo a cifra de 7, a canto aspira a subir?
0: Bueno, aquí nunca hai límites, non? Na aposta que se fai por parte dun partido que goberna, que aspira a seguir gobernando, non nos podemos poñer límites, non? Temos que aspirar a que a inmensa maioría dos galegos e galegas depositen o seu voto pensando en sí mesmos, pero pensando na inmensa maioría, na renuncia a esos dereitos que se vai a facer, sin lugar a dúbidas, se chega a dereita e ultradereita, e unha amenaza que é real e que están percibindo. E é unha amenaza que vai dirixida tamén a ser profundamente antidemocrática. Todo o que viñemos construindo durante todos estes anos, toda esa sociedade participativa donde o Estado forma parte da vida das persoas para millorala, todo eso está en risco, e é un risco real.
1: Ten claro xa quen serán os cabezas de lista polas 4 provincias?
0: Bueno, todavía estamos a piques de conformar eso. Sabe que o Partido Socialista é un partido que avanza nas súas propostas dende as agrupacións locais, e, por tanto, nesta semana que se inicia mañá, pois efectivamente se irán consolidando esas posicións e esas listas. Pero será unha lista donde efectivamente haxa referentes políticos das diferentes provincias do partido, e en todo caso, como saben vostedes, con unha forte presencia femenina, porque nós somos un partido que non solamente falamos e predicamos en favor do feminismo, sino que o practicamos abertamente.
1: Ten claro que non o vai a ser, pregunto yo de outra maneira, ten vostede intención de encabezar a lista por Lugo Congreso?
0: Bueno, eu pensei que esa pregunta xa a estas alturas non me facía, pero en todo caso
1: lle digo
0: claramente que non, pero además lle repito claramente cal é a miña posición. O meu compromiso está hoxe aquí co meu partido e sobre todo co meu país, con Galicia.
1: Entonces isto pode interpretarse de outra maneira? Quere vostede ser o candidato do Partido Socialista ás vindeiras autonómicas?
0: Interprete vostede como
1: que era, non? Pregunto,
0: pero aquí está o meu compromiso firme e sobre todo sin ningún tipo de dúbida.
1: Quere ser o candidato ás autonómicas?
0: Eu estou aquí como secretario xeral, como candidato que fun nas anteriores eleccións autonómicas, e con todo o meu compromiso intacto.
1: ¿Autonómicas que Rueda adiantará si Fijo chega a Moncloa da man de Vox?
0: Pues non o sei. Realmente será unha elección, lógicamente, de Rueda, pero realmente a situación que vai a vivir Galicia, eu ni me poño nesa tesitura de que goberne Partido Popular e Vox, non? Pero formará parte un pouco da coherencia dos cumplimentos que o Partido Popular dice que vai a facer, pero que todavía non vimos, non? E, por tanto, en esa situación se pode ver alterada por diferentes cuestións, non? En todo caso, Rueda fixo dos seus tres anos de goberno unha posición anti-Sánchez, non? Donde él non tiña ninguna responsabilidade de ningún dos problemas. Que é o que se está vendo ahora, que efectivamente ten que respostar a problemas que durante 17 anos ininterrumpidamente aquí en Galicia non pudo resolver. 17 anos de goberno ininterrumpido, primeiro con Feijóo, despois con Rueda, e aí estamos cos problemas da vivenda, non? Que ahora nos dicen que sí, pero non para hoxe, como dicía outro, para mañana, non? Para mañá, así que realmente eu creo que a cuestión está en que non é capaz de respostar aos problemas que ten Galicia nin ten solucións eficaces para solucionar eses problemas.
1: Facer xirar o debate en torno á vivenda tamén ten os seus riscos, porque o Partido Socialista leva 8 anos no goberno e a cidadanía pode castigar a falta de medidas efectivas.
0: Sempre cando a cidadanía perciba o que foi a realidade. En Galicia, as responsabilidades competenciais son da Xunta de Galicia, ou foron durante estes oito anos. Houve orzamentos para dirixir a vivenda e non se fixo nada. Houve capacidade de mobilizar solo por parte da Xunta de Galicia do Partido Popular e non se fixo nada. As competencias residían no Partido Popular, pero xa non é o que non fixeron durante 17 anos, porque en 17 anos que gobernaba Feijóo e, por suposto, Rueda, podemos ver cal foi a evolución da construción da vivenda pública. En todos esos campos non é solamente o que non fixeron, sino como impediron que decisións que se tomaban desde o Estado foran eficaces para aquí.
1: Co Partido Socialista só non é suficiente, confían esa fronte ampla de esquerdas?
0: Eu no que confío claramente é na responsabilidade que asume a inmensa maioría da cidadanía e no plantexamento que teñen que facer que ante unhas eleccións trascendentais fagamos un voto absolutamente racional e de confrontación contra a amenaza real que temos de que chegue a dereita e a ultradereita. E se eso se fai, a mí non me cabe a menor duda de que vamos a ser maioritarios aquí en Galicia e tamén en España.
1: E que lle parece que se convoque unha folga xeral dous días antes de que comece a campaña?
0: Bueno,
1: tanto extraño.
0: Eu fago unha valoración. Bueno, non se trata de esa elección a toman as forzas sindicais. Eu respeto moito esas opinións. E, en todo caso, que se reflicte é unha posición tamén de demanda, é a percepción que teño eu, de demanda de tamén un apelar a unha responsabilidade da votación do 29N. A amenaza é tan grave que mirar para outro lado non é a solución.
1: Unha campaña que chegamos con a foto insólita, ese pacto PP-PSOE aquí en Galicia, ese pacto polo galego, escoitando os eloxios que lle chegando o Partido Popular estes días, foi un erro ter firmado ese pacto?
0: En absoluto, pero además a propia motivación dese acordo responde a avanzar hacia o posible. Mire, cando un se atopa con un resultado donde as cifras nos din que casi, pero non, 2 de cada 10 nenos e nenas en Galicia non falan o galego, a usted lle parece que é unha posición dramática ou tranquilizadora? É absolutamente dramática. Mirar para outro lado e non intentar avanzar hacia o posible, eu creo que é unha irresponsabilidade. E nós, como representamos unha forza política que non nos queremos poñer e criticamos e demandamos a posición de canto peor mellor, sino no prisma da utilidade, foi o que nos levou a falar, a negociar e a falar non solamente co Partido Popular, falar cas asociacións, cos sectores representativos, falar ca Real Academia Galega, co Consello da Cultura, para avanzar no posible. Oiga, é o noso plan de normalización? Pois non, nos aspiramos a máis.
1: Falta de ambición a ese plan.
0: Non, en absoluto. Nos o que queremos é gañar en capacidade para non perder 3 anos nesa loita que temos que facer para revertir a posición do galego, non? Hoxe nas escolas de Galicia, a percepción que ten a xente que nos está escoitando é que se fala igualmente o galego co castelán. Pois non. A pesares de que eso é o que se di no anterior plan de normalización lingüística. Ora, o que hai que facer é controlar, establecer claramente que ten que avanzar o galego e, sobre todo, construir un ambiente de consenso que é o que vai a facer mellorar a nosa lingua, ou senón realmente dentro de 3 anos estaremos falando casi da propia aniquilación.
1: Pechamos unha semana na que Galicia tamén despediu a unha figura irrepetible, unha figura indispensable para entender a nosa historia contemporánea, como é a de Xosé Manuel Beiras, unha desas figuras irrepetibles, como decía, e coa que vostede tamén compartiu algúns momentos en política.
0: Sí, sí, e sobre todo, fíjese, en este momento que estamos vivindo, ¿no? Xosé Manuel Beiras creo que tiña unha cuestión absolutamente clara, ¿no? Superar os dogmas, ¿no? Mm. Que non nos aten os dogmas da ideoloxía nos faga perder a visión do posible. Bueno, as alternativas á unión contra un proxecto que representa o peor de Galicia, desde o meu punto de vista políticamente, como é o do Partido Popular, pois efectivamente esa alternativa do posible, superando dogmas, creo que é unha lección que teñen que aprender moitos na política hoxe, pero evidentemente a súa talla intelectual e política, pois eu creo que non cabe ningún tipo de dúbida. E o recoñecemento é que, a pesar de que se podan ter opinións e posicións políticas diferentes, hai que recoñecer efectivamente que Xosé Manuel pois foi unha persoa, un referente e, sobre todo, un modelo de compromiso con o noso país.
1: Vamos a acabar como empezamos, falando de eleccións, porque entramos nun carrusel, nun auténtico carrusel electoral. Hai agora as xerais o 29N, despois temos as municipais, as autonómicas tamén tocarán pronto, seguro. O Partido Socialista non aguanta en Galicia, teme unha crise en torno ao seu liderazgo?
0: Non, absoluto, por suposto. O 29N, creo que o que lle estou intentando a máis trasladar é a necesidade dese compromiso colectivo, non? Mm. Aquí non pinta nada aos compromisos individuais e persoais que cada un poda ter, pero a situación a que se nos emplaza o 29N é tan importante que eu creo que debemos deixar ao marxe en calquer outro tipo de especulación, non? E o importante é reflectir claramente que se nos chama unhas eleccións para decidir entre dous modelos, e eu, lóxicamente, defendo este modelo que funcionou durante os últimos anos, un modelo, por certo, que supuxo crecemento económico, pero apelou á redistribución da riqueza, apelou á cohesión territorial, á cohesión social. Bueno, un goberno que atendeu e, sobre todo, que cando había algún problema, non mirou para outro lado. Eso é o que nos xugamos nun futuro. Si vamos a ter un goberno que mire para outro lado, que solo mire para determinados intereses dos menos, ou se hai un goberno que vai atender a mellorar a situación dos máis. E a esa apelación creo que é tan importante que supera calquer tipo de valoración individual e persoal que poda facer cada un de nós.
1: Aí besteiro para rato, entón.
0: Bueno, eso, como saben, o decidirán os cidadáns, non? Pero, en todo caso, eu non lle quero quitar importancia á verdadeira importancia das eleccións do 29N, que son as eleccións trascendentais en onde nos xugamos moito do noso futuro, tamén aquí en Galicia.
1: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG, moitísimas gracias por estar hoxe.
0: Foi un verdadeiro placer, como sempre. Moitas grazas.
1: Boas tardes.